0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Sitt, jeg er tørst.
0: Vil du ha Tone som står
1: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
0: Og bli trofast hos henne.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake.
0: Hei. Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Nei, unnskyld?
4: Ja?
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har verdens beste sommerjobb.
2: Det har vi virkelig.
1: Ja. Ja. Jeg har hatt mange rare sommerjobber. Min pappa da. Ok, pappa, hvis du hører på nå, jeg skal prøve å være snill. Han var en fantastisk gründer da, på Smøla der jeg kommer fra, så bygde han opp et stort byggefirma. Det eksisterte ikke da han var ung, og han fikk ideen og gjorde det, bygde opp masse ansatte og bygde skoler og alt mulig slags. Så jeg fikk jo da jobb der, sommerjobb der, men jeg hadde jo 10 tommeltotter. Jeg var ikke interessert i det med å se en hammer og alt det der, så jeg ble sagt til beising da. Jeg stod jo da og beisa lister og beisa hus, og mens jeg gjorde det så hørte jeg masse på radio også. Så jeg tror at det der jeg fikk en idé, det går faktisk an å jobbe med radio.
2: Ja, ikke sant?
1: Og jeg spilte så høy musikk på en radio at jeg fikk kjeft fra alle de andre snekkerne, spesielt en eldre kar da. Ja. Så det var liksom den store sommerjobben min. Hva med deg?
2: Jeg kan faktisk ikke huske at jeg har hatt noen sommerjobb, altså. Men jeg husker at da jeg var i 12-13 års alderen, så var jeg veldig besatt av å bli skuespiller. Ja. Så da husker jeg at det var rundt sommertider at jeg var med i den her Sofies verden-filmen og serien, men altså bare som sånn statist. Men det var ganske mange dager som jeg var med der. Så jeg vil kalle det en hyggelig sommerjobb, hvis jeg får lov til det.
3: Med født stjerne, du.
2: Jeg klorte meg inn i underholdningsbransjen.
1: Ja, du, Susanna, hun har sendt en melding på Facebook-temaet vårt her. Det ligger ute nå. Hun skriver at hun jobbet i butikk da hun var 12 år, leverte varer til gamle folk, skjært opp ost og pakket inn og ekspederte kunder. Dette var i 1982, og en gammeldags kolonial med alt bak disken, og folk kunne sette på krita og betale en gang i måneden. Det husker jeg også fra min barndom. Mm. Du er kanskje litt for ung for det.
2: Ja, det er det. Det er det. Ja.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I dag så har vi lyst til å snakke litt om sommerjobber, så på Facebooken vår, der heter vi P4 Lyden av Norge, der spør vi i dag, har du hatt sommerjobb, og hvor jobba du, hva var oppgavene dine?
2: Ja, og vi har med oss Merete, som bor i Nannestad. Fortell om den sommerjobben du hadde på Delikat i Drammen.
3: Nei, jeg fikk sommerjobb fordi mora mi jobba der. Da jobba jeg i salateriet, eller... I produksjonen egentlig.
2: Ja.
3: Så da hentet vi svære tønner med salat og skrapet over i svære konteinere. Mm. Måtte bare passe på at det var nok i disse beholderne før vi satt i gang.
2: Altså store konteinere med salat, rett og slett. Så snakker vi italiensk salat, rekesalat.
3: Ja, potetsalat, alt.
2: Alt, ja.
1: I konteiner, det høres lite delikat ut, må jeg si, når det kommer i konteinere, på en måte.
3: Ja, det var 200 liters traller, som vi måtte heise opp. Og måtte vi passe på å få dem godt inn i sporet, hvis ikke så gikk det rett av skogen, så jeg måtte skrape på 200 liter med potetsalat en gang.
1: Oi, spiser du mye av det i dag,
3: eller? Ja. Potetsalat er glad.
1: Ja, så bra. Det er et godt tegn.
2: Men jeg vet det, Merete, at det var en sånn ting du likte veldig godt å gjøre, og da skal vi til rekesalaten.
3: Jeg synes det var veldig overleggt å sitte og legge på toppingen. De rekene som ligger helt på toppen.
2: Ja.
3: Og da prøvde jeg å være litt raus, for jeg hørte alltid klager på at det var alt for lite reker i reka.
1: Ja, men det er bra!
3: I hvert fall ikke være min feil.
1: Ikke sant? Ja, men det er god innsats.
2: Det jeg husker, Merete, var at det for noen år siden kom det sånne pakninger hvor det stod mer reker. Er det Merete sin fortjeneste?
3: Jeg tror ikke jeg kan ta på meg æra for det.
1: Men du hevet standarden på Delikat.
3: Jeg håper det.
2: Ja. Det mest fascinerende er at det kommer altså i svære konteinere, og så er det altså en person som sitter og bare drysser på reker og slutt.
3: Det er det.
2: Ja, det er det. Det er deilig. Det er
3: jeg vil ha kanskje to stykker faktisk.
2: Ja. Wow. Nei, nydelig.
3: En gang var jeg så reis at det da gikk ikke lukket ordentlig på, så da måtte vi ta ut akkurat den.
2: Ja. Nei, fantastisk, Merete. Du får ha en riktig god sommer.
3: I like måte, koser jeg.

0: VM-forspillet er i gang, og vi er optimistiske. Vi skal slå Elfenbenskysten i kveld, Elisabeth.
1: Det skal vi så absolutt.
0: Jeg bare føler på meg.
1: Men akkurat nå skal vi om noen få minutter spille fem kjappe, og jeg lurer på hvilken festival som arrangeres i Tøyenparken i Oslo hvert år i august. Hvis du vet navnene på denne festivalen, så skriver du det i en tekstmelding til 1904 med frokost først i meldingen.

0: i gang.
1: Ja, det her er jo låta din, det her er basert på. Og hvis du, kjære lytter, lurer på hvem det her er, det er jo Gala med Freed from Desire. Legg den inn i spillelista til i kveld.
2: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: Sting spiller på Hamar i dag, og hvorfor kalles han Sting egentlig? Jeg har hørt at det er fordi han dukket opp til bandøving i en gul og sort stripete genser. Så da mobba de bandmedlemmene hans litt og sa du ser ut som en veps, ikke sant? Så da, der er Sting.
1: Sting, da har vi deg inne. Men inngangsspørsmålet vårt handler om nasjonalitet. Hvilket land er det egentlig Sting kommer fra? Vet du det? Så send svaret til 1904. Start meldingen med JP.

0: Jeg sitter og leker meg litt med, med AI, heter det.
1: Ja, ja.
0: Ja. Jeg lurte litt på.
1: AI, det Elisabeth-intelligens. Den funker ikke like godt. Men AI bedre.
0: Jeg lurer på hvor mange landslagsdrakter får man for 100 000 kroner. Og her står det 54, fordi utsalgsprisen den på 1849. Er det så dyrt, altså? Mm.
1: Synes du det rart?
0: Nei, kanskje ikke.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Jeg har aldri kjøpt den. Jeg har ikke kjøpt de vi har på oss nå heller. De har vi lånt.
0: Du har en bror som har spilt på landslaget, som sikkert har masse drakter liggende.
1: Han har det, men ikke bare sine egne. Han har jo til alle de store stjernene som han spilte kamp mot.
0: Vet du hvilken var med største stjernen han har
1: drakt? Jeg tipper at han sikkert har Ronaldo sin, og så vet jeg at han har David Beckham sin, for den fortalte han at lukta parfyme. Men de har alle vaska, da.
0: Åh, de historiene du kan by på. Det helt nydelig. Ja, ja. Den som vinner, hvis den vinner, den vår deltaker, jackpot-deltaker 100 000, for å bruke pengene sine på det man vil, da.
1: Absolutt, men ja. Du har definitivt råd til en landslagstrøye, da.
0: Absolutt, vi konkurrerer litt etter Bryan Adams.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frendeforsikring. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Nå er det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
7: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
9: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
10: Ja, vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
11: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Mamma?
14: Ja, vennen min?
13: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
14: Ja, det stemmer vel det, ja.
13: Blitt skikkelig fin den, da.
14: Ja, synes jeg også.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, eget nett.
16: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med de sommerlige vikarene Elisabeth og Reidar.

0: broren min spilte og ja. Heia og ble engasjert.
1: Jeg vet jo det, du har fortalt meg det at du var med ofte liksom backstage etter kamper og sånt på de sosiale sammenkomster. Hvor ofte skjedde det at du måtte spørre hvem er du til folk som var veldig kjente liksom?
0: Ja, definitivt ganske mange fjes jeg ikke kjente igjen der, men det er jo ett fjes jeg har sett på TV siste tiden,
1: ja.
0: Og det er han Didier Deschamps. Så Didier. Han kjente jeg igjen, for han har jeg møtt på Mestalla. Ja. I sin tid for mange år siden, og han har jeg bildet sammen og sånn, så jeg kjente ja, det fjeset har jeg sett før, og det navnet kan jeg. Så det som er mulig er at det kanskje er flere ting som har lagret seg i dette lille hodet, uten at jeg klarer over det selv. Det jeg klarer jo å henge med når jeg ser på fotballkamp, så er det sånn, oi, jeg vet hva det betyr, og jeg vet hva, ikke sant? Plutselig kommer det sånne strofer og sånn, kontre, kontre! Jeg bare, oi, hvor kom det fra? Ikke sant? Så jeg lurer på meg, kanskje egentlig kan litt mer enn jeg tror.
1: Ja, det vi skal teste nå straks, altså.
0: Ja, ok, gøy.
1: Vi har laget en liten sånn fotballquiz for dummies, for å se egentlig hvor ligger nivået ditt.
0: Oi, oi, oi, det er jeg nysgjerrig på selv, faktisk.
1: Jeg har ikke bestemt meg for om du skal få spørsmål om offside. Jeg må tenke litt på det.
0: Ja, tenk litt på det.
1: Ta postrubbingen først. Her.

0: Kjære alle sammen, velkommen til quiz her på P4. Hvor mye kan Elisabeth Karev om fotball? Har vi kalt denne quizzen, og vi kan starte litt sånn medium-nivå, cirka.
1: Okay.
0: Ja, hvor mange meter er det fra straffemerket til mållinja?
1: Fra straffemerket? Ja. Er det et merke der hvor straffen skal... Mener du den sirkelen? Mener du på sirkelen?

0: Ja.
1: Ja.
0: For det er jo ikke 16 meteren det. Nei, for den er firkantet.
1: Den er litt kortere enn 16.
0: Er det her lett?
1: Ja.
0: Ja, da får vi si 6 meter da, jeg vet ikke.
1: Det er 11 meter, han sier jo. 11 meteren, sier de.
0: Oi, faen, ja, det har jeg ikke hørt.
1: Ok, okay. Vi hører ofte snakk om bakrommet. Hvor er bakrommet?
0: Bakrommet? Herregud! Nei, ja. Det vil jeg tenke at det er, hvis du er stopper, så er det bak deg, eller?
1: Ja, det blir riktig det. Egentlig området bak motstanderens forsvarslinje, da.
0: Ok.
1: Ja, ofte så, der var Jon veldig god, vet du. Mange baller der, og så sprang han forbi. Ja, så som Haaland gjør nå.
0: Ja.
1: Skal vi se, la oss høre litt enkelt da. Hvor mange spillere er det på hvert lag?
0: 11.
1: Ja, det er riktig. Hvor lenge var en fotballkamp?
0: 90 minutter, ja, ordinært.
1: Og hva skjer hvis det blir uavgjort i kveld, for eksempel, at det er 90 minutter?
0: Da blir det først straffekunk, og hvis det er likt der, så blir det... Nei, det blir ikke straffekong først. Det er ekstra omganger først. Yes. Og så er det straffe.
1: Hva skjer hvis en spiller får rødt kort da?
0: Da må de rett av banen med en gang, og så må de muligens stå over en kamp eller tre.
1: Ja, noe sånt, ja. Ja. Ja, du får i hvert fall ikke spille mer i løpet av den kampen, og du blir nok utestengt neste kamp også. Hva er en falsk nier, Elisabeth?
0: En falsk nier? Ja. Det er et sekstall som er snudd opp ned.
1: Det er en spiss som strekker ned i banen i stedet for å stå høyt. Harry Kane er litt sånn, kan være litt sånn, spillet går ned og så skaper en rom da.
0: Dette her er vanskelig.
1: Ja, skal forklare offside-regelen med så få ord som mulig, jeg synes
0: det. Ok, det er at hvis spissen skal løpe og ta ballen, så må han ha forsvarsspillerne foran seg før ballen sparkes fra den som skal sparke ballen opp. Skjønte du det?
1: Ja, se Dyveke sitter også og nikker.
0: Ja, nikker tommel opp. Ja, ja,
1: ja. Ja, du forklarte bedre enn jeg har. Ja, ja. Altså, det er veldig vrient å forklare. Ja. Men du, jeg synes det var godkjent det.
0: Ah, det er bra. Det er bra.
1: Ja, her er Tina Turner. Ja, du er ikke helt det beste, men allikevel vi spiller låta.
0: Ja, ja, ja.

0: Nå ligger det en konkurranse ute på våre sosiale medier, både på Instagram og på Facebook, Elisabeth, hvor man kan vinne en landslagsdrakt. Og vi har nettopp sett den her videoen som Øystein har lagt ut. Han skal jo da være til stede på Dallas Stadium, hvor jo The Dallas Cowboys 5 ganger Superbowl-vinneren pleier å spille. Og for en stadion! For en stadion!
1: Helt sinnssyk. Du ser den blant annet på Instagramen vår, P4 Radio, og da må du bare gjøre, hvis du vil vinne den trøya, så må du gjøre det vi gjorde i sted. Bare tippe hva resultatet blir i kveld.
0: Du gjetter 2-1, jeg gjetter 3-1. Hva gjetter du? Gjetter jo riktig, så er du med i trekninga av en landslagsdrakt. Men for en stadion med aircondition, overbygd tak.
1: Tak? Jeg synes det så litt rart ut med tak.
0: Det er 37 varmegrader der. Det er de ikke inne på stadion.
1: Nei, ikke sant, det er deilig.
0: Det er perfekte forhold. Fantastisk.

0: kvinne som jeg møtte her på gata i forkant av Elfenbenskampen.
1: Jeg tenker vi tar deg med i morgen.
2: Ja, hva baserer du det på?
1: Jeg baserer det på at nå er de sultne. De stilte med et B-lag på, mot Frankrike, og nå er de klar igjen. Ståle Solbakken har jo da, jeg mener på han har coaching i verdensklasse når han gjorde det han gjorde mot Frankrike.
2: Du tenker det, du ble ikke skuffet?
1: Nei, jeg visste det litt grann, kanskje.
3: Ja.
1: Vi var jo der da, og så kampen.
2: Se, du er ekspert, du.
1: Ja, ja.
2: Er det mor og datter på tur, eller?
1: Ja, og far og sønne er der inne. De skulle ikke være med oss hjem, men vi var klare for å sove litt nå.
2: Ja, for nå er forspillet i gang, men dere drar hjem.
1: Vi drar hjem.
3: Ja.
1: Nå skal vi sove litt til i morgen.
2: Og hva synes datter, hva er din analyse forkant av morgendagens kamp?
4: Tror det går veldig bra, jeg. Tror vi tek den.
1: Det var så, jeg må bare bryte den her da. Vi var jo da i Boston, og så sier politiet der som møtte oss da, take them down, boys. Og det gjør vi.
3: Ja.
2: Til og med politiet støtter oss.
1: Ja, det gjør det.
2: Men mange har vært spent på hvor mange nordmenn det vil være her i Dallas. All den tid i Boston kunne man jo boke et halvår i forveien, mens nå har vi jo plutselig dukket opp her nede.
1: Du, dette her er helt Texas. Dette her er 50 000.
2: Ja, men det er ikke 50 000 nordmenn her.
1: Jo, det tror jeg ikke er langt ifra, 40.
2: Hva mener du det?
1: Jo, det tror jeg.
2: Har du telt?
1: Så kommer han ned, ja det tror jeg.
5: Ja, det er så deilig, optimistiske sunnmøringer i stein.
0: Ja, ekstremt optimistiske. Så mange er det nok ikke her. Jeg gjetter i underkant, ja, kanskje det er en tiendel av det, sånn rundt 5000. Men det er stemning i hvert fall, og de nordmennene som fortsatt er på fest her, de ror nå sammen med meksikansk TV.
5: Og mens det roser, så spiller vi litt mer musikk, så skal vi tilbake til Øystein.

0: ti på halv åtte og ti på halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Janne Mette og sønnen Adrian har tipsa om at datteren I familien frustrert etter å ha fått feillevert hvitevarer. Det veldig irriterende, men heldigvis så skal Kopperud da hjelpe til å rydde opp litt.
2: Hallo, det Karoline.
3: Hei Karoline, det Roy fra Komplett Logistikk.
2: Ja, hei.
3: Du, bare så det ikke blir noe mer klab og bab, hva var det du skulle ha fra oss, og hva du har stående nå?
2: Jeg skulle ha to sånne BK-vaskemaskiner. Jeg skulle ha en vaskemaskin og en tørketrommel. Jeg kjøpte en sånn pakke.
3: Ikke sant? Og
2: jeg har fått en tørketrommel.
3: Nettopp, så da det greit.
2: Så jeg mangler en vaskemaskin.
3: Ja, datamaskinen her sier at vaskemaskinen levert.
2: Ja, det en ikke da.
3: Hva var det du fikk da?
2: Nei, I dag, så, for jeg fikk, I går så fikk jeg bare en konfyr
3: som jeg ikke har bestilt. Ja, du takket ja til en konfyr du ikke har bestilt.
2: Nei, den kom de tilbake igjen med I dag, og en tørketrommel.
3: Så du har vært litt uklar I bestillingen der med andre ord?
2: Jeg har ikke det, jeg har bestilt på nettet, den kan du finne, kvitteringen, den veldig klar.
3: Men for å oppsummere så har du nå altså to stekeovner og to vaskemaskiner og en tørketrommel?
2: Nei, han tok med seg stekeovnen igjen.
3: Og det var stekeovnen du skulle beholde, mens de to vaskemaskinene og tørketrommelen skulle I retur?
2: Nei. Jeg skal ha en tørketrommel, og jeg skal ha en vaskemaskin.
3: Ja, nettopp, og så hentet han den ene vaskemaskinen, og da har du en igjen, så da det greit.
2: Nei, den har jeg ikke fått.
3: Du, la oss ta det med T-skje fra begynnelsen her.
2: Ja.
3: Nummer en, har du tørketrommel?
2: Jeg har tørketrommel, ja.
3: Nummer to, har du vaskemaskiner?
2: Nei.
3: Nei?
2: Den mangler jeg.
3: Og du mangler både vaskemaskinen og stekeovnen?
2: Tuller du med meg nå?
3: Nei, jeg bare prøver å forklare til hva det du mangler her. Men du skal ha den stekeovnen da, med andre ord.
2: Nei, den ikke. Skal
3: jeg ikke ha. Ja, nå går du litt I loop her, men da vi enige om at du har den stekeovnen allerede da.
2: Nei, den levert tilbake.
3: Å, herregud, så da må vi komme med stekeovnen en gang til, og så mangler du tørketrommel, var det det?
2: Nei.
3: Hva du mangler da?
2: Jeg mangler en vaskemaskin.
3: Ok, så nå går vi fra at du fikk levert to vaskemaskiner til at du mangler en vaskemaskin.
2: Ja, den mangler jeg.
3: Dette blir veldig mye kok. Du kunne jo kommet ned her og plukket ut selv.
2: Nei, jeg bor I Nordhamsund, så det litt langt å reise og hente.
3: Ja, vi holder til I Sandefjord.
2: Ja.
3: Men du må være litt mer klar da, når du bestiller, ikke sant? Fordi vi kan ikke drive og kjøre ut stekeovner og vaskemaskiner alt om hverandre her. Nei, men da sender vi da går I hvert fall da, så du får en stekeovn og en tørketrommel innen rimelig tid.
2: Hva jeg tror det her tull, altså. Det nok, det P4 som ringer?
3: Det vet jeg ikke, men vi kan. Skal du ha en radio inn I bestillingen der også, så må du legge inn det på skjema da, for jeg kan ikke bare kjøre ut den.
2: Ja, det hadde vært fint med en radio også. Så.
3: Men kanskje mora di skal hjelpe deg med den bestillingen, så det ikke blir så mye klus. Det står både Mette og Jane oppført som mor her. Det to forskjellige personer?
2: Nei, det en person. Jane Mette.
3: Jane?
2: Det min mor.
3: Det Mette eller Jane?
2: Jane Mette heter hun.
3: Ja, men bestem deg da. Det Mette eller Jane som mora di? Eller har du to mødre? Hvilken av de mødrene du skal ha levert? Kan det hende at begge de mødrene dine hører på P4, eller?
2: Det kan godt hende.
3: Skal hilse fra mor, som vet at du har hatt litt styr med å få levert de riktige hvite varene.
2: Ja, takk for det.
3: Ja. Ja, hva det du skulle ha for noe?
2: En vaskemaskin og en tørketrommel.
3: Å ja. Ja, hvor vanskelig det?
2: Og en stekeovn.
3: Ja, det bare å krysse at det du skal ha, da, så får du vel det.
2: Ja.
3: Lykke til med bestillingen din, da.
2: Jo, takk skal du ha.
3: Ja, og dere der nede I komplett, nå må dere få det I orden, da.
2: Ja, det håper jeg.
3: Ha da.
2: Ok, ha det
0: godt. Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5 at p4.no.

Hvem er dagens bursdagsbarn? Jo, det er en artist du kanskje har skapt mange gode sommerminner til. Enten på biltur, på hytta eller en varm sommerkveld.

0: jeg kan.
1: Ja, det jo selvfølgelig Lars Lillo Stenberg, dagens bursdagsbarn fra De Lillos. Fyller 64 år i dag. Gratulerer med dagen, og gratulerer også til Dorte fra Eidsvoll, som svarte riktig i Hvem er dette? Vi skal feire med minner fra en sommer i 1993, og denne premien da.
2: Gratulerer, du vinner to store pizza fra...

Vi frykter ikke Norge. Hvem det snakk om skal du få høre mer om i nyhetene klokka 11. Og før den tid, en ordentlig godbit fra Toploader. Du hører Dancing in the Moonlight.

liksom, så det kan jo være det kan være, kan jo være noe der. Jeg vet hva, jeg skal ikke gjette ennå kanskje, men ja. Svaret får vi i hvert fall snart. Her låta Whenever, Wherever.

0: med Christian Pope.
1: Norge mot Elfenbenskysten I kveld klokka 7. Jeg jo generelt dårlig I geografi da. Elfenbenskysten, jeg har fått med at det ligger I Afrika, det vel jeg vet.
2: Ja, par andre ting. Jeg verdens største produsent og eksportør av kakaobønner. Så hvis, yes. Hvis du glad I sjokoladeskikt, så kan du jo...
1: Veldig.
2: Kan du jo nikke anerkjenne I den retningen. Verdens største kirke, trolig, ligger I Elfenbenskysten.
1: Yes.
2: Den skal vi se, 158 meter høy, ja. Det ganske digert. Det
1: ja.
2: Den, ja. Den også hjemme til den truede dvergflodhesten.
1: Ja, den søt, den lille der.
2: Ja, ja nemlig. Det verdens tredje, altså den største byen I Elfenbenskysten heter Abidjan, og yes. Verdens tredje største fransktalende by.
1: Tredje største fransk, de snakker fransk der.
2: Ja, de snakker fransk. Okay. Og da kan vi jo runde av med at landet heter Côte d'Ivoire, som jo betyr Elfenbenskysten på fransk.
1: At det var?
2: Côte d'Ivoire.
1: Côte d'Ivoire.
2: Ja, og okay. Det skal du si, hvis du skal, følge det myndighetene I Elfenbenskysten mener. Du skal kalle landet deres for Côte d'Ivoire, og ikke Ivory Coast eller Elfenbenskysten, eller hva de nå måtte okay. Si på svensk. Og dansk og finsk og alt mulig. Ja. Côte d'Ivoire, for å unngå masse forskjellige sære uttaler av hvordan det landet skal, okay, hva land skal kalles.
1: Og helst med liksom fransk aksang.
2: Côte d'Ivoire.
1: Ja. Ja, så vi bryter rett og slett Elfenbenskystens grunnlov når vi kaller det noe annet.
2: Omtrent.
1: Guns Roses.

0: bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.

Og med det så ønsker jeg deg en nydelig tirsdagskveld videre. Det altså den viktigste landskampen på 28 år som venter om en time. Norge mot Elfenbenskysten, 16-delsfinalen. Jonas Bernstein og Morten Skott Jansen klare. Kampen den hører du her på P4.

0: der vi holder presset, og så holder han i mål for Norge! Ja da, ja da, ja da! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre, det

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi er kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: 2? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Stopp!
4: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Lena.
2: Hei, Lene. Det byggmester Bob Bjørnstad fra Skanska som ringer.
1: Ja, hei.
2: Du, vi har en liten utfordring som vi må lufte med deg.
1: Ok.
2: Du skjønner, vi har fått et pålegg om fjernvarme i det bygget.
1: Ok.
2: Og den leiligheten din ligger slik til at det, for det en sånn pumpeenhet, og den må nesten inn hos deg.
1: Pumpeenhet, fjernvarme?
2: Ja, det en pumpe som skal da forsyne øvrige leiligheter og din da, med fjernvarme. Men den pumpen, den må jo stå et sted da, og det ikke tatt høyde for i byggtegningen.
1: Ja, kan du sende meg litt informasjon om hva det...
2: Vi har litt tidspress på her, for dette skal monteres allerede i dag. For dette eksterne leverandører, så de står der i dag og lurer på hvor skal de sette pumpen.
1: Men jeg vil ikke ha noen pumpe inn i leiligheten min uten at det avklart hvor den pumpen skal stå. Så at det er tidspress, er
2: ja,
1: faktisk ikke mitt problem.
2: Den må inn i din leilighet. Spørsmålet er bare hvor.
1: Du må nesten gi litt mer informasjon da.
2: Ja.
1: Størrelse, støynivå,
2: ja.
1: Eventuelt.
2: Ja, ja. Den tar jo litt plass. Den tar opp en 6-7 kvadratmeter.
1: Den tar ut 6-7 kvadrat av leiligheten.
2: Den gjør nok det, men det positive er at de har jo blitt ganske støysvake, så den bråker jo bare litt.
1: Nei,
2: for vi må jo bare få montert dette her, og den monteringen den begynner nå da.
1: Det er jeg ikke enig, jeg har ikke tatt stilling til det.
2: Da setter vi den på, da monterer vi den på kjøkkenet.
1: Nei, det er jeg ikke enig. Så, altså, det er ikke mitt problem at Skanska ikke har tegnet inn.
2: Ja, dette er litt forsmarsjør, så dette er heller ikke vårt problem.
1: Men jeg kan ikke ta, jeg har ingen informasjon om den.
2: Da monterer vi den i stua.
1: Nei,
2: som
1: det gjør du ikke. Nei, jeg er helt uenig i det, så monterer den i annen leilighet.
2: Da monterer vi den på det ene av de to soverommene, og der hvor det kortest for røregjennomføringen.
1: Nei, du monterer ikke noe i leiligheten min før det avklart hvor det skal være. Da får du heller ta en annen leilighet.
2: Vi setter den på der hvor badet er tenkt, men så kan vi ta en bit av kjøkkenet og lage bad.
1: Nei, det her er jo bare tull.
2: Kan vi sette den...
1: Jeg har ikke tid til det her.
2: Men jeg har masse tid.
1: Ja, hei.
3: Det er Pedro fra Skanska som ringer. Var det noe misforståelse med min kollega her? Han var litt betutet. Den varmepumpen, du kan vel bare klatre over den hvis den står i gangen, kanskje? Kan det være et alternativ?
1: Er det sånn P4-bøk, eller?
3: Vi har et bittelite kontor under et bord i et studio på P4.
1: Ja.
4: Har du en tante som heter Evi?
1: Nei, fytti kassa.
4: Vi skal hilse masse fra tante Evi og gratulere med leilighet.
1: Herregud. Ja, hun trenger ikke å føle seg for stygg, for det kommer en hevn.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, ja.